0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Що таке душа Полішука? Питання складане, філософське, і у звичайний час адказ знайти складано. Але раз на два гади є особливий день, коли і шукати нічого не потрібно. Просто усе на поверхні. На міжнародному фестивалі етнокультурних традицій «Клич Полісся». А поїхали знайомитися зі святом і його програмою. З вами Аляна Давидова. Привітання!
0: Геолокація.
1: Куди їдем? У Гомельську область, у Петриковський район, у агрогородок Ляскавичі. Тут, на березі Прип'яті, розгортується дійство, у яким головне – Полісся. Його люди, традиції, обради, пісні, танці, страви і його колорит. Ось його на кличе Полісся шмат і навіть більш. І з кожним годом додається і додається. Тим більш часу для назапашування достатково, що називається, їжді розгорнуться. Капотом у повній красі показати усю свою особливість, відзначає старшиня Гомельського облвиконкома Іван Крупко.
2: Особливість цього фестивалю лише в тому, що він розположений здесь, на Полісі. Тут унікальна природа. Тут кладезь національної культури, національної історії, національної аутентичності нашої. Сюди привлекає древня туровська земля. Тут багато розположено дерев'яних церквей, які по своїй унікальності